0: Bonġu Malta għaw, dex Albert Galdes il-lum u għal-dinilġi ma kolla minn Flockert. Hot stuff, Donna Summer, fuq Bay Easy Breakfast. U natran, għad-nitkelbu fuq hot stuff, naħseb jena tammin nittawlu daqxejn it-temp, naraw situazzjoni kif ħatkuna.
1: Bay Easy Weather.
2: With the Eden, your summer entertainment destination.
0: Mela, it-temp ħajkun xemxi u sħun, riħ ħafif għal moderat mill-majistrali tramuntana, l-ewwel li jsir ħafif u moderat u varjabli. Bl-ogħla temperatura illum tal-baħar tkun 30 grad naqset daqxej, fil-waqt li dik tal-arja ħad tkun 33 u tinħass 36 grad. L-inqas il-lejla tinżel għal 25, l-indiċi UV UV ħajkunu dawk ta' 8. Xi ftit jew wisq l-affarijiet naqsu ftit mhux ħafna, imma naħseb jiena anke l-bira ħrajna daqxej differenza. Mela kif għattilkom minn Flockert jiena l-ġimgħa u naturalment ħafna mużika u intkom dawk kollha li xtiequ jikkontattjawna 9909102 Simply Red.

0: City 100.2.
1: Okay, da għatajn lejn it-traffiku torra embarra assolutament ma jidirx li għanna lebda problema, almenu għalissa assolutament it-torra huma very clear.

0: Kem kien ħossabi u kem kien attajba nitrek Soul to Soul Back to Life. Basic breakfast. Il-ħin għaldin.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Għanna ġeneralment biex najnu kom toħorġu daqxejn minn ġo sodda għanna din għaliko.

0: Style, Taylor Swift fuq Bay Easy Breakfast. Il-ġimgħa l-oħra forsi minn kien qed isegwi l-programm li kollu s-soltu fil-ħin il-home run wara l-ofsinhar fil-għaxija bejn l-erba' u s-seba' għadd in l-Ingilterra qed timponi li jkun hemm ċerti postijiet multi ta' anki 80 lira jekk dak li jkun dawn ikollhom daw id-dustbins li jkunu fuq ir-roti u jkunu jingħalqu ma jkunux magħluqin kif suppost ikunu mimlijin iktar milli suppost u l-latu ikun għadu miftuħ. Dina hija liġi issam l-għon li l-latu lotjen irridu jkolla ikunu magħluqin kif suppost. Issa zidu l-om oħra. Għallu l-om li ma jiġbru l-omx il-rabbix jekk il-bins dawn id-dustbins ma jkunux edin kif suppost jifiri minn flok edin iħarsu per eżempju l-qudiem ikunu l-aġemba. Għalulom illi musse juhdu għomlom jekk ma jkunux maluqin kif suppost u fil-direzzjoni tajba. Jena nasab aħna u Malta għanna bżonni tal-muċaħġa minn daw. Illa li ġana kullħat jaf li għanna problemi, speċjalment ċerti flettijiet li jkunu qegħdin jiġu mikrin kif joħorġu l-affarijiet fi x'ħin iridu, meta jridu u jħawdu boros u kaxxi u għalla bisjaf. Nafu ġbi, mhux qed niseġera, naħseb jena ħafna jgħaddu minn daw l-esperjenzi. Speċjalment dawk li qegħdin ċerti areas fejn hemm ħafna flettijiet tal-kiri.
1: Avevi ragione tu, mia cara.
0: Ho molto ragione.

the one, Jack Savoretti. Is-seba u 28 minuta l-lum il-tnejn is-seba ta' Settembru. Ġurnata wkoll pjuttost speċjali hija l-ġurnata llum hija għaliex qegħdin jgħidu f'ħafna postijiet fid-dinja immur ixtri ktieb. Jien li jkollok il-ktieb f'idej hija xi ħaġa sabiħa bħalma għandna preżentaturi konna ndoqgħu anke fil-clubs llum kulħadd idoqq bil-computer, però kienet xi ħaġa fantastika iktar. Meta kien ikollok il-vinyl f'idejk u tpoġġiha fuq it-turntable, tpoġġi l-labra, eċetera. Illum dawk l-affarijiet spiċċaw, teknoloġija. Ma reċ imkien ieħor, però kienet xi ħaġa verament sabiħa. Anki l-cover tal-album kien ikun sabiħ, kien ikollu ħafna ritratti kif ukoll anki ħafna iktar informazzjoni. Jurid Bakes. There must be an angel. Bonġu Malta għawdex, umu manaw, umu tajjeb. Dawk kollha jkontattjawna 9909 1

St. Elmo's Fireman in Motion, John Barr. Che te blibbi lì o allena grazie eccetera eccetera so che non è una fiscia lì esatto il programma però lì l'ora fissa by night gliena un bazzo mi di esem vedi brennero etna su mi li dana che forse ci concert rei e li right li bite ti ftakar fiq u li speċi kukuj kellina ta' zed ġurnata li terġa tmur l-ura kiena din il-ġurnata e batu li fuq 9909102 għandu raġuni jekku ek li xina per eżempi l-esperienzi li kelli meta mort nara kunċerti nasab jena zammejtum miħaj u nasab jeni kienu ħafna illi tajt tittazel però, però u kene moħrajn. Per esempio, għara kem daħaliħor, per għawekka għadu kem għalli Josef, li kene t-ġurnata t-tieċ. Kistennet li sen irċevi xaħġa, ma għajdu li daċċej, forsi li mi dik il-ġurnata partikolar t-ixtiq terġa taraħ. So you would

0: Interessanti, id-deħlin erba' Halloween ħafna. Kien hemm xi ħadd eżattament Ray Martin qal li kienet dik il-ġurnata fl-80s meta intaqa' ma' Madonna. Nimmaġina li kienet esperjenza kien mistieden hemmhekk fil-BBC. Fil-waqt li kellna wkoll anki lil Peter Caruana li għalinna hekk.
1: Albert, bonġu, dik il-ġurnata hija meta għalaq 18 sena u mort Londra għall-ewwel darba bħala birthday present u mort Piccadilly Circus. Il-feeling kien tal-ġen. Thank you, Bert, bonġu.
0: Nimmaġina. Across Malta and Gozo. This. Keep them coming.

0: A thousand miles Vanessa Carlton. Interessanti ħafna ġdieħel, per eżempju, bat li Steve Gerada u għallina waħda mill iktar affarijiet li nimmissja u nixtieq nerġa' ngħaddi minn u nara kien meta kull nhar taħad fil-ħodu kont noħroġ li nmissieri dawra bil-karozza ma' Malta. Għalli nimmissja ħafna. Nista' nifhimha għandek raġun u ngħidlek veda emozzjonajtni xi daqsxejn. Ħelwa ħafna. Bin-naħa l-oħra wkoll għandna lil Ray Shear illi wkoll għandu kellu esperjenza sabiħa.
1: Bonġuru jiena x-xar. Mela, naħseb li żbaħ żmien li s-nista' ngħid u nixtieq li kieku nerġa' nagħmilha kienet konna mistennin il-Live Aid li sar ġo Hyde Park Londra. U rajna dawk il-line-up ta' kantanti internazzjonali. Dak iż-żmien konna jiena, Charles Marsh, Pierre u Mark konna rbeddeħ bi voldieri. Imma kienet tabla ħsieb u veriet esperjenza bil-qas qatt ma toħlomha. Tara dak il-kantanti kollha wieħed wara lieħor u kienet sabiħa.
0: Let's go, nista' nimmaġina għandek raġun immens illa li x'naħseb jiena hija esperjenza sabiħa. Tilkom li dawn il-kunċerti u hekk. Effettivament Roy għallilna wkoll daqsxejn iktar tard. Illi kienu qegħdin f'xi circle fil-Golden Circle minn is-sejjer żball xejn twila wkoll il-dak. Però nirringrazzjakom iqpa u batulna fejn nistgħu sakemm itina l-ħin inkunu nistgħu nixxerjaw dellu l-esperjenzi magħkom ukoll. Always the last to know. Basie Breakfast Delametree.

Chucky's Girl on Fire fuq Bazy Breakfast. U permettu li sa najdilkom jena li mi dik il-ġurnata jien kieku nixtieq nerġa naddi minna. Kien daqsxejn lura fis-snin meta morna l-Ingilterra jien u ħabibti għajrej intqajna ma' ħabib ieħor li jgħix l-Ingilterra li kien ġurnalist fil-mużika u dan aħadna naraw kunċert fir-Royal Festival Hall mal-orkestra tal-BBC, ir-Royal Philharmonic Orchestra tal-BBC u rajna lill-Crusaders u kien hemm ukoll anki B.B. King. Wara dan il-ġurnalist Drake inġabinna xi biljetti biex ninżlu boat party mal-bands u dan mistednin kollha. Waħna konna nżinna mekka u f'daqqa waħda nisten din il-mek bina bil-kamera fidi naraw lill-B.B. King niżel. Niżel bil-mod, bil-kalma kollha, u Ray, il-ġurnalist li kien jafu kien intervista. Wafqu u għallu Mr. King għallu dawnu maħbib tijaj minn Malta. U daqalinna jien qatt ma ġejt Malta, pero tanti għajd li fuqa inħossni illi qisni zorta. U jiena bil-kamera kont u bil-kamera bajt. Ir-ritratt qatt ma ħattu. Marelli Gate, kem kont slow.

As Long As You Love Me, Backstreet Boys. Martin għalli daħatni wahda dolodu ta' vera. Bibma verissima għadina, għadina storja vera u anki Veronique Amato Gauci għalli nistan immaġina li xieġri xaġek li dak li jkun jifriza. Mux ek bis, semmejtilkom zewċ rejz, u għed il-ġurnalist li ħabibti għaj għadu jiex l-Ingilterra, saħati għaw kontrajt ħafna kunċerti miaw. U anki l-istess rej liħor li konna tlajna flimkien għadu kem ċempilli għallix memori minn xiex għaddejtni dolodu what a night it was Iva Rej assolutament kif jista għat ninsewa emma insomma almenu il-ħajja mamula mill-bissabieħ u mill-ikra u mill-memori zbieħ

Illumi għan ġurnata interessanti ħafna l-ġurnata internazzjonali ta' arja nadifa. Din l-arja illi naħseb jiena mhux aħna biss, imma naħseb jiena d-dinja kollha xi ftit jew wis qiegħda tonqos li tkun nadifa. Irridu nieħdu ħsieb din l-arja li aħna rridu nitfgħu ġost pulmuni tagħna, però illum hija l-ġurnata internazzjonali tal-arja nadifa.

il brava Beyoncé, Best Thing I Never Had fuq Bay Easy għal Dolodu. Albert Galdes ma'kom, nipaw sejrin sal-10, dan huwa Bay Breakfast, imissi sal-il Aha, Take On Me.

Jien naħseb jiena taf li a few years ago kienet għaddejja viral trend, speċjalment fuq TikTok, kulħadd jagħmel din is-song. Infatti, jekk qed tisma' niġifieri n-nepotija tiegħi kien l-ewwel video li għamilna flimkien jiena wi. Ijiet tifhem iżjed minn TikTok minni, so irid nitgħallem naqra kif. Ma għaru kaza lija. Pero eħes, bitċajna ġifiri l-ewwel video li qatt għamilna flimkien ma' song. U rekordjajni domna nibbużu l-lotta u ġifiri kienet din is-song ta' Megan Trainor b'darba li nismaħħa. Wonderful memories. Issa l-lum il-ġurnata ġifiri titħaq bija nipprova nagħmel video u sort of flok ngħidilha men inti Gen Z għid li naqra orini xi ġas titħaq u titlaqlem. Thanks ta' Ashley. Thank you. Teenagers. Oh. Iktar mużika.

Waħda għal one of our number one fans ta' Bejzi u apparentament anku fan tiegħi. Għax anka kerdim jgħid li era da vera vera ġifieri hobbo kler, insomma lilna kollha tagħma. Hekk isemmini apparentament ħafna fil-WhatsApp number tagħna, so Renalty talli inti fan ta' Bejzi u tiegħi. Xi kultant nipprova jekk nipprova nagħmilek waħda ta' Madonna tajjeb għax naf kemm tħobba so thank you ħafna. Nuri apprezzament sewwa. Kif inti? Nisbet insomm l-kumpanija inti fejn inti jinna forsi hija ċol, jew inkella hija tek daw il 3-4 days hekk long weekend, for speċjalment jekk għandek it-tfal daqgħod jibdew l-iskolek sort of ħadd l-aħħar little holiday qabel il-bomba ta' sena skolastika ġdida. Imma, memx tamel, just enjoy the moment. So, għaw, jekk mintix, maħk mandekx long weekend, just isma li l-redden, usma Bejzi 100.2. Dejem ikolna, dejem nduqqu laqwa mużika ta' zminijiet, infatti, imis soħrissa, jem smawa.

Zoo 100.1 Clare att nej förlåt och Dali Miss forse man sta att in kun tajba palo fil kant pero nistat list nikol similiti għaw għaxin fatti realizzajt li wara xie konsert li għamel mar jikol ġo restaurant partikolari Italian based, rinna hob ħafna ħafna l-Italian cuisine. Infatti one of the favorites li li għandu dan il-restaurant u li ħa eċiren uwa il-cheese wheel pasta. U għadni ma doqtix. Rritu mux jimkini ġifiri naf li għamlu għaw Malta. Nħasni ta' parsi ħa. At least that namal palet ċiren nikol palu u nikol laġin diret minn ġo big wheel ta' ġobon. Bazzikament. Dan huwa ċiren xive.

Mike and the Mechanics fuq Bejzi 100.2. Xtaqt nizzaqsik xi ħaġa, xi timmarit nizzaqsik xi ħaġa llum. Mhux probabbli jiena x'ngħix fi sħab ma nafx ta', però you know ovvjament kemm hawn road signs insomma fit-toroq sewwa, hemm ħafna minnhom bħal one ways li jeżistu kważi kull imkien daw il-madoffi ta' one ways, speċjalment jien naf bħal San Juan like tibda tgħid imma fejn ħammur. Kull imkien one way. Però ikkun hemm imbagħad dawk iċ-ċertu road signs li bil-kemm tarhom. Fil-kastijaj, qatt ma rajta, naf li kienet teżisti, u naf li teżisti, però hawn Malta l-ewwel tagħmel li rajta, llum iddeċida li l-GPS kelli ġifieri qadja qabel u meta mort ġifieri qabel ma ġejtaw, ħadni minn triq like jiswek mal-farms u hekk insomma. U rajt din ir-road sign. U t-toro xieħlew tamel sens sewa, pero jien qatt ma rajta. Issa jew għax qatt ma tajt każ, jew għax milux għamluha, anka tider vera għadha ġdida, like l-istampa vera tider eżatt. U din hija l-hedgehog sign, jiġifieri triangle ħamra b'ritratt ta' hedgehog vera ħelu. Insomma, cartoon animated type of hedgehog in a way. Però hekk vera it's so cute, qed tara xi ħlew għall-inqas. I'm not saying stop one way signs biss, u speed limit signs biss. Like di vera kienet cute. U tajjeb għax ovvjament qatt iżjed attenta jekk ma jkunx joħroġ xi hedgehog. Ma hekk ma nafx like ġieli. Rajt waħda minnhom daw jew hemm xi sign li rari taraw jew darba biss rajta u Malta tittadinna dik it-triq partikolari biss taraw. Każ let me know fuq 9909.

Eżatt, ma kont reġerata. Se fatti jekk qed tinduna, qiegħda naqa' blok. Jaqgħu bħalissa huwa Settembru, jinsa fejna fien April Mejju, le? Alla żbo hekk ma nistax nifhem. Tipa mhux żmien il-pollin żgur. Il-għala qed inħossni ħin kollu like taf kemm ili ngħata in between songs, ma nistax nifhem. Minix ma niflaħx, naf li allerġija żgura x'issa drajta, ma tipo issa Settembru. Hija normali, ma nafx taqal min jifhem ħafna mbarra ma. Għalik qed ngħidu wkoll. Hija normali li f'Settembru jiġu daw ċertu allerġiji. Imma mhux riħ żgur, ġifieri naf biċċert li mhux ma niflaħx id-differenza nħossha issa. At this point tant imbagħad bl-allerġiji u naf ġifieri li naf li nkun naf jekk mhux m'għandix riħ jew ġast allerġija. Però anyway, hija żmiena hija normali li da żmien tħossok tittatas ħafna. Anyway, ħankomplu Electric Light Orchestra.

0: għal tnejn wara l-ofsinar Dilimis. Toġobni ħafna, kemm jiġifieri s-song toġobni ħafna, però speċjalment hekk l-isem tagħha Beautiful Things. Jiena nemmen ħafna di jiġifieri anke ngħidha li lin-nifsi sew għax meta tkun stressjata u x'għad qabbiżomlok li jiena hekk jiġi nhar ta' tibben easy ħafna tqabbiżhom li ma babbu mal-ewwel nintefa'. Però nipprova dejjem ngħid f'kull ħaġa, kull ħaġa li teżisti, jekk vera tħaressew. Tirrealizza li f'kull ħaġa hemm is-sabiħ, f'kull ħaġa hemm the beauty in everything. U jekk jirnexxielek anke l-inqas affarijiet sewwax inti those little bits they add up. Però jekk inti minn kull ħaġa let's say għandek ħames affarijiet li in general ma tantx ikunu such pozittivi, però jekk inti ssib il-pożittiv dik in-naqa pożittività minn dawk il-ħamsa tiġa ju build it up u tiġa ħajkollok il-ġurnata aħjar. So just find the beauty in everything. U din hija s-song ta' Benson Moon, Beautiful Things. En isma' fl-imkien fuq Basie 100.2.
1: For a

Haircut 100 fuq Bejzi 100.2 din kienet l-ewwel darba jekk li daqgħejta din is-song every now and then inħobb nagħmel waħda naqra differenti għall-programm tiegħi issa jiena ma m'hinniex ċerta il-preżentaturi l-oħra issa x'jagħmlu però nista' ngħid għalija din l-ewwel darba li daqgħejta nispera li joġbitek hekk naqra differenza tajjeb le mhux dejjem l-istess. Mhux tajjeb hekk il-varjetà sabiħa f'kull settur fil-ħajja, vera? Jina klermijak għad nejn wara l-offsinar kif inti sejr forsi għal xie klab xalissa tuħu xie lanġ jinja forsi ħatta li fil-lum jgħat naħdej il-bahar u jgħat forsi xie rasant dej il-baharek just relax enjoying the day tisma li li tiqwal togostek tibla li kell u jina diġuħ trament palissa pero like enjoy the food for me u kol sawa jina jisu fil-kas mbat nafsi johra nkun nistani kol pero għalissa nista porti għan ifoka naqra fuq ek u fuq il-muzika sawa fatti dini johra jenisimawa